באמת חי בסרט, קפיצה בפה שלו על מנקה של כסף. אייד מני, בושיקה על המרי, בעל הפוסט דולרי. לא בא לי, סיישה.